Anita og J-Lo, Save Me Tonight, i det vi skal ut i feiring. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Håper du har en strålende. Det er 27. mai vi har i kalenderen, og stjernekokk Jamie Oliver, han feirer vi, i tillegg til fotballlegende Paul Gascoigne. Vi tar også med oss skuespiller Lily Rose Depp. Det var jo også bursdagen til Lisa Left Eye Lopez, da, med rapperen som tragisk døde i en bilulykke tilbake i 2002. Og så får vi ta med oss en kar som, ja, sønnen min på 6 år er ganske så fan av. Han der YouTube-stjernen Blippim har også bursdag i dag.